йому за москис, би мінч он сніне гольщ. Лоча музеген, а живер зом тервольщ. Зезелда йоенен, нует нікенен темен, би он за фойне спот, ні за панандр, ні енемен. Ach, mensche lief, ich in Wink in Schüchte sinnen, verte vertelle,